Agarada Ramana da Ramara Bara Bara Bara Bara Ba. O se me te te te te. Zaito patata te te te te te. Zate te te te te te te. Shaba da da da da da da da da da da da da. O raba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Pa she te te te te te te. Sakala da la ba la da da da.